اے اللہ جیڑیاں اکھاں مینوں دتیاں گرو گوبند سنگھ مہاراج نو پچھان دیاں ویکھن دیاں کرپا کر میرے گھر کلیش پی گیا اے لڑتی پی ہے دو پتر شہید کراتے وہ اکھاں میری بیگم نو نہیں دے